0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sangat merepotkan dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
2: On est assez content, c'est vrai que c'est un scénario qui peut encore plus souder.
3: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.